ہو گیا کہ جے میں اس پرش دا ماس کھا لیا تا میں وی کمبھی نرک دا بھاگی بن جاواں گا. سو پیاری سات سنگت, منچا جنم انہاں دا ہی سفل ہے جنہاں نے بھائی سیوا اور سمرن کر کے